Ope se wo kwa bo chiri kwa yejuma ana nko sia de enfo ni chiri de bia isan se yejuma travel and comfort abana se wo bebo wa kwa ntuo.

Yesu eja na hini yenyina ho befa kwa tebia eto no ho so. Bible say sedia na usi ehun ho fa. Sedia na ni nyuma ne kese ye esite ye. Oyo hempon de na nso oja na hini yenyina to ho no mu. Ehun ni pa mbo befa akwa tebia eto no ho so. Bible say ni ni yoye mu no. Kedia oba ye ni yekum no bona senua mo ekum ye tonu tintatro enkwa ebro no anso ni nyina mu no oreye ampa ba jina ne nemu ehwe odosun ku bia owo ma nipa Bible say ebre ba se onyankopon pese opepa ni pa nyina free atiasefo asasi so no ayi minim se ayinshura na obekwa tokuso ayinshura haya busia 96.5 FM abusia 96.5 FM Jumedia ya tuni dinsa abusia mpai boso ena wutie Radinya nko ponwa enka hu tutubu nsu kwa miotu nsu bwe wiano Awe wa muwa sebi wa yinshura Na ubekoso a yinshura Ene eye bosumi ni da etoso ensun Bosumi ensun da etoso ensun 7/7/2026 Onyami ako onyami sofu pastor Nike tia ni nechi kakra Onyami ako agosa nene nene minu o etui Raisa asumbie enkang Odamase mwa mutie ni debia rada Efre chichuni bencheye Ni ebomu bom pa yesu fra radi nyanko pon Na muni ye etu jidie ebomu Bible ni chokron kroni chasemi Hon hon ni mo hon hon di adansye sampa Ye ye radi nyanko pon ema No trabri tabri ya kopim senomi insambe ba DJ Fish ba abeto aso efri ha Christ asumje enkaun Enenso yebeto ako swa de nyami ya se Nyami ya se ya edye nesese odudana siye Asida pisi ibe na ase odima uchidi ampo kwa mibese yadom Ebreso ayi bibia homa tofo na tumu Abusia mpo ebo ni wajiso se uba mi abusia ni wuma 0533-790-0305 0505-790-030 0505-790-030 Time swan na ya

ofri tete ntri di BC na woda so eyo ohene obi entimi ntu ade so ya wotie no na wotie obi tna ke mo ekon kan arade de no akodra so ntwe mo ya oban so de na bedru akwantu fo nyina ewa ya wotena

0: ebrebi a Adam ene ne yi Eve owo ema ema mi no ke ni eba
1: asidan ni na ya wu Jesus ya
0: na ani bre
1: yesu wa bi ayi bo wa mran
0: enti ke eku ninu ya no

Nanso kakra ya beto mpone sika na ya basa. Ani ya nyanku ponsu wa hu. Sede kakra ya beto mpono nesika na ya basa. Nanso asia vya minkanchi use. Se uye ni yenti. Wani mobete. Yadi na kumama awradi no awradi shano. Ahotre brimo. Sofia mi dan yedem na meje oso meka wansama kesi ahintame na mi de achrao fra mi de hiedemo sofra mi de hiedemo sofra mi de hiedemo na meje oso meka wansama kesi ahintawo meka di nina achrao sofri asasya kopim na wye ya meka di nina achrao ya wanyi rani ya wafum kwa hii mede sani pamba siyasi na kwa hii subyo hallelujah wana mriba ewe ya denya miyase ewe ya denya miyase ewe ya denya miyase ewe ya denya miyase ewe ya denya miyase ewe ya denya miyase Abia yade nyamiase. Abia wabia yade nyamiase.